ini mo yene no mo fi da tia tru tru tru na yo nyame and then so da so ye urade ye ma so so wa mo nyame ha e paja wat ye yo ka se what come up for Jesus o fata

Awurade tete butanu a otufu ni onyafu wodi nene awama nene dame se wo Awurade diwa ukwa na sasa a Christopher.